0: Begeget uget uget hemmel hemmel sak julito lae lae layak to layak jagone padha kluruk kutute padha manggung jebul ana tamu kang nyala nyala wedi sajak suwe ra tau sowan rene ha iki kok mah bedunduk tekan kene Darasena wonten wigatos menapa dene ketinggal rengu pasuryandika ketinggal susah ing penggalih Darasena monggo kula aturi paring dawuh wonten menapa Gus dene paduka ketinggal susah ing penggalih Ndara Bratasena
1: depol kakangku dari kalungan iki aku lagi nandang susah sabab ngeraksake lelakon kang sinandang dening Pandhawa wiwit duka mulane mung sarawa di sio-sio lan dianggep wis padha mati nyatane kabar kang sumebar kabeh wis padha ndakwa Pandhawa kuwi wis serana kobong ing Balesi Grogolo. Wah cik cik cik sabab ing kono no bangkene wanita siji priya limo kang kabesmi dening Ageni kamangka kuwi sejati ning kunarapa bangkene wong papariman saka ing tlatah Nisado yaiku wanita kang gawa anake limo sabab padha golek pangan lan maneh wektu dina iki aku didhawuhi Siwa Drestarastra supaya mbabati alas Wisamarta utawa Wanamarta kanggo kamulyane aku lan sedulurku Pandhawa. Jan-jane aku uga wis kelo bola-bali jlomprong e wae karo Kurawa kakang.
0: Boten saged ngoten, Den. Boten saged
1: ngoten. Kelo nganti saprene.
0: Ngeten nggih, Gus.
1: Aku gelo kuwi mergo siji.
0: Napa? Napa?
1: Nganti seprene gonku di sio-sio aku nganti umur seprene durung rabi, Kakak.
0: Oh, ha niku nasibe dalange. Ngeten, Gus.
1: Beda karo kowe wis ping pindho.
0: Menawi babakan ndika badhe babat alas Wisamarta menika lajeng gadahi rasa gelo utawi kendu. Nika mboten leres nggih, Den. Banjur. Sabab nopo sedaya gegayuan menika mawi pangorbanan wonten

0: sambungan Jer Basuki mawa biyo. Mila menawi ndika badhe pikantuk kamulyan landasan babat Wisamarta ing kamangka ndika nggadahi rasa kuatir lan duweni rasa gelo ing mangke boten badhe kasembadan gegayuhan paduka Ndara Bratasena.
1: Aku hancur kudu piye Kakang Semar.
0: Menawi saking pamawas kula, sak menika ampun dikendoni anggenipun badhe babat Alas Wanamarta. Kepara dikencengi, dikencengi TKT, dikencengi tirakate. Ayo nyiksa raga, memulya jiwa. Dimen kasembadan menapa ingkang dipun gayuh Ndara Bratasena. Sak sedulur ing mangke badhe manggih kayuwanan tentrem bagya mulya Gus.
1: Wah, ya yen kaya mangkono tak mengestoke dawuhmu Kakang Semar.
0: Nggih, Bro.

0: Seno nganti cumengklung ngrasane atiku ngenteni tekamu Seno mula gake kowe prasaja kowe mau dolan menyang ngendi kowe mau metu karo sapa kowe kuwi senengane jagali kewan-kewan sing ana ngalas mangerti ya Seno aja kaya ngono ya kula aja gawe ridhuning atine si bumuku iki
1: Bapu Kundi rada maju sawetara nggon mulungguh aku ra krungu apa-apa
0: apa meneh aku padha wae
1: iki swarane mlebu ning nggon bas kabeh ra krungu apa-apa Mas aku ra krungu sampean kuwi ngomong apa Bapu Kundi
0: Seno
1: apa
0: wis krungu apa durung
1: lamat-lamat krungu lamat-lamat ilang
0: iya sak anane sak mlakune ya Seno aja dadi penggalih
1: Bapu Kundi
0: piye Seno
1: anggon kumarak sowane ngarsamu Bapu Kundi saperlu aku njaluk pangestu
0: iya
1: aku njaluk pangestu anggonku wektu dina iki duwene tekad lan sedya aku ingin nampa anggonku pengin mulyakake marang sedulur saka Siwa Strastra lan para pepundhen ning Ngastina kang surasane wektu samangku aku digawe supaya babat alas mertani ya babat alas Wisomarto
0: kowe arep babat alas
1: iya
0: piye balen
1: senajan rasane ngatiku kaya wis sutik-sutik aku kaya wis rasago babat alas mergo wis bola bali Bratasena lan Pandhawa iki mung tansah dicidrani wae dening para Kurawa lan kabeh para wadya bala Kurawa kuwi enake mung tansah gawe cidra lan ngapus krama marang para Pandhawa
0: yen kowe kena tak elingke Sena
1: apa Bapu Kundi
0: leren nonggon menuruti kridaning hawa nafsu alamun to Gusti ingkang akaryo jagat gawe awake dhewe dadi wong ora duwe ditrimak-trimake ya kula
1: ngono ning ngono ning aja ngono
0: nger mangkarati ya alas bisa marato kuwi kebak ing panggodha lan pangrencana kabar kang sumebar mbok bakul sinambi para kuwi ana marato ya wisa marato kuwi alas kang wingit kepati longgar
1: kuwi ora peduli alas wono marto kuwi wingit kepati-pati kang jarine jalma mati satu woro ketiwasan nanging kabeh yen tak landasi nganggo iman nganggo rasa percaya marang purbaning Gusti kang murbing jagat aku ora bakal kuatir

0: Kabeh para anak-anakku soto Kurawa ora ana kang tak wiji siji mbaka siji. Wonten paring dawuh aman, wonten paring dawuh, wonten paring dawuh aman, wonten paring dawuh aman, wiji dhateng kula pun putra Jenggadika pun Durma Gati SHM Hum MBA man.
1: MBG.
0: Bocah kene mong sinde kong larake telih. Sepatu rugi kula paman karo tumarpa cumadung dawuh.
1: Iya.
0: Anak-anakku kabeh lho, iya Dursasana ra ketok. Dursasana tembe prei, Pak. Tembe bar suntik iki, Pak. mesti bar tanggapan saka Musirawas iki, Pak. Wahu bar tanggapan ngantuk mboten saged budal, Pak. Dursasana, Pak. Iya, nggih. Waktu dina iki mulane sira kabeh tak kanthi supaya makumpul ana ing sak jabaning kraton negara Ngastina kene. Pun kapaman niku pengen gendu-gendu rasa marang sira kabeh yaiku kahanan kang dumadi wektu dina samangku. Napa, Man? Napa krisis moneter napa pripun? Oh, lambemu. Ngastina iki ora ana krisis. Arep njaluk duit pirang karung pirang miliar tak turuti. Lah napa man pipun-pipun. Waktu dina samangko iki nggir mulane jeneng sira kabeh tak kumpulke kene saperlu ya kuwi tak wenehi ngerti babakan kang dumadi waktu dina samangko lan kepiye rasane ngatiku minangka dadi pepatih negara Hastina waktu dina iki nggir. Kados pundi paman? Waktu dina samangku iki blaka suta blak kotang terus terang bae. Atiku rumangsa gelo banget, nggir. Sabab apa? Sabab waktu dina iki jebul kahanan negara Ngastina iki lagi kegelan mergo ngopo? Mergo jebul para Pandhawa iki jeh nyata wela-wela jeh padha urip, ngono. Dadi anggonku bayar purucana 750 semono iki nganggur. Nganggur. Mergo ngapa nyatane para Pandhawa ora padha mati, malah kepara wektu dina iki Werkudara, Bratasena, Mak Bedunduk Bali. Lah prayo guys judheke ngatiku. Mula wektu dina iki malah kepara para wong tuamu ya kuwi Kakang Mas Destrolastra iki menehi bumi merdikan marang para Pandhawa kang perlune wektu dina iki supaya dibabati. Mula wektu dina iki nggir aja nganti Werkudara Bratasena ya Bratasena sak para pendawane kuwi bisa paripurna nggone babat rasayo ora sandhang kesuwen wektu dina iki enggal diadang supaya aja nganti kasembadan babat alas direridu yen sekirane ana wektu kang prayoga tinggal dipateni. Napa serak limbuan teman? Ora. Bakune ayo enggal dibudalne wektu dina iki Bratasena lan Pandhawa ditingkes sajroning alas mertani ya salah Manawarta kene. Eh, engkojen siap. Kula iki bidal Pak. Wis matur ki kula apa? Ayo. Prasangka suwene enggal padha budal samangko nggih.

0: bawaan. Pangisis yung matku prapo kak yellow
1: eto le chapel
0: he hati-hati ku kabeh cindaru ana paring dawuh apa kakang kakam jing dandang lanugo kang tak bedeni kakang jim dang darat lungguh buri kowe iki ngopo kakang jim dang darat kowe jim wiso maruto lawonten timbal kang ajeng lan kowe tidyaning sun jim sapa ya naga leong kula wonten timbal kang ajeng kabeh podo kumpul kumpul kumpul kumpul ing rekal mangko aku enuto yen joko aswisa marata mula kangsa kabeh para temengkung lan kowe adi-adiku podo siaga ing disawega ing dadi
1: nyon sewu mangkeriin
0: piye lung
1: sing dijaga alas
0: awake dhewe iki ning kene ngopo to lho
1: lae nek anggere ana ratu sabrang awake dhewe iki melu ngono kok
0: ane iki kajiman iki
1: ala yo awake dhewe rak turunane dewa to mestine awake dhewe iki lantip ing panggrai to
0: ngono ya kok lung
1: dawa bose
0: kula wonten timbali ing ngadhawu lan kowe jim daru siagakno para wadya bala sagara sapapan jagaran alas iki tak rasa ing rikalungguhan iki bakal ana bebaya kang tumempuh para bebaya kang bakal tumempuh para kajiman jim daru
2: wonten paring dawuh kakang mas
0: ing rikalenggan iki tatanen barisanmu
2: nggih sendika ngestra
0: kendhang sarungmu cindato
2: sedaya wadya bala kajiman tuwin bangsa jim bekasaan supados ngreksa dhateng pun alas wana marata
1: nggih menika
0: ya siagakno para wadya ing dina iki kereo gendera umbul-umbul goblong kowe guri tumenggung sapa kowe
2: kula pun tumenggung remen sulaya
0: remen sulaya
2: ya sulaya
0: remen sulaya ora ya kena tatanan barisan
2: sendika wis tak kendhau badhe kula tata napa kemawon wujudipun badhe kula tata ingkang baken mungel wonten
0: mawon. Oke. Ana kebuta kok ngomongnya oke.

0: Kita sembah nuwun konjo dumateng sedayanipun ingkang sampun wawuh wonten ing pagelaran dalu menika. Nduk, anu bojoku nggih, Limbo lan
1: uga apa yo apa
0: mara tuaku Mak Cangik. Wonten tunga dungkapipun kula nyuwun pangapunten. Mangke dipun sambung enten ing gara-gara.
1: Iya.
0: Oh. Ayo padha sowan marang karasaning Gusti. Maksudnya Gusti Bendoro awake dhewe. Kudu komplit makane ora ya salah paham. Ya. Oh. Ayo padha
1: ayo Mak tak ganti nutuke lagu, Mak.

0: gagang tiro sampeyan jilus ingkang wonten ing satepining wana marta nggih jan brata sinengkang pelapak Raden Senggono kaya mangkono biar carita
1: Anoman malompat sampun

0: mismo. Kaikki koko kaeksi. Oh, adikku di, adikku Broto Seno. Seno. Wah, kakang Anoman Honopo. Madek jekrek. Mapakang dadi lakuku Honopo Senggono kakakku. Oh, bagus sikit di. Rembuk cukupe pun kakang wis ngerti apa gaji sedyani Yai Broto Seno. Wis pun kakang ora bakal kekilapan nyawang marang kahanan waktu samangku di. Pun kakang mangerteni yen Nyai Broto Seno waktu dilagi tekadmu kenceng arenceng. Anggonmu bakal mbabati Wonomarto ya alas mertani, ya ngono apa ora?
1: Dasar kaporo nyontoh kang dadi kandamu. Waktu dina iki wis tak tekati kang dadi sedyaku golong geleng sedyaning kayun. Anggonku bakal mbabati alas mertani ya alas wiso mar.
0: Oh, mengko sikik di. Seno. Mbok yo eling to di. Wis ora pisan ora pindho si adi kuwi mung dijlomprongne dening para Kurawa. Contone jaman si adi ngupadi ana di papan dununge banyu Parawita suci. Lan golek kayu gong susuhe angin ora daplok ujaring wong daplok ora lidok jebul si adi ya mung dijlomprongne karo Begawan Durna. Si adi eling apa yen ora?
1: Wah, Anoman. Yen wong kuwi sajeke urip pikirane mung lethek, mung elek marang pikirane wong liya. Nganti tekan kapan disine atimu ya mung tansah elek karo wong liya.
0: Loh, lah kok gendhi ngelek-ngelek marang aku pun kakange piye? Pun kakange wis tansah ngupadi ngradi marang ati supaya ora duwe rasa jubriya, ora duwe rasa ala marang wong liya lho, Di.
1: Nyatane apa? Nyatane lelakon sing kepungkur kowe jek kelingan ngelek-elek karo Begawan Durna, ya apa ora?
0: Wah. Angel ya ngene iki angel. Angel. Dadi cethone wektu dina iki si Adi tetep bakal babat alas mertani ya alas Minomarto wae di.
1: Yo. Rawe-rawe rantas malang-malang kutung. Pengen mukti kuduani mati.
0: Oh ya. Yen mung ngono kang dadi karepmu pun kakang wis ora wani bakal ganggu gawe. Arep tak jak gelut wong aku wis kalah gelut karo sing tengen. Dasare aku ki tuwa ki wong tuwa ki nganggone ngalah. Dasare pun kakang wis tau.
1: Tau apa? Ora piping pindho ngono.
0: Ora. Wis sing demung. Ora dipun kakang tak trimo ngalah. Tak apa-apa saka kadohan kanggo tandha tresnaku marang Sadi.
1: Yo, yen ora bakal minggat awak dugang.
0: Yo, tak awata salah satu jantramu Broto Seno.

0: 多查拉拉哟，沙比。
1: 欢迎你的走啊！
2: 哎呦，
1: 我对不对不？哈哈哈！Terung sayang gun gumat tu soko jerning alas. Ketata kepapa ketek kute. Iki dituarkan negara kini. Loka geng aku sopo petes elek.
2: Ayo. Iki ono wong sing catatun catora. Mesti wae iki sing nunggu ning alas ki.
1: Bener bener bener bener bener bener bener bener bener. Ya aku iki sing jenenge Jim Wiso Maruto.
2: Jim Wiso Maruto.
1: Ya bener.
3: Bener ora to?
1: Aku pokoke melu kowe.
2: Ya. Kowe Jim Wiso Maruto. Eh.
1: Kowe sing ewang-ewangi babat alas parut. Maju legane ngadiku ora bakal mundur sejang.
2: Ayo. Adu to sing balung leting kulit.
1: Ah. Hei. Wong elek. Rungokno kopok. Jerengen kuping.

0: Yo, sing pelok kok, Kang? Yo, aku tak nyambung gendeng pelok.
1: Oke. Yen ning tawang.
0: Yo, wis mbuh sing pelok barang mbuh nembakune yo pelok to.
1: Pelok biasa ngono.
2: Ana lintang.
0: Ya, iki lumantas temer tak aturke karo keluarga Agung ing Solo, ing Oku Timur lan tak aturke kanggo garo aku ya.
1: Karo sing ndi?
0: Ya sing iki to.
1: Oh, sing iki ya. Oke. Okay.

0: Yo, saiki ibu-ibu tak sun sesarengan. Yuk, langgam. Langgame apa, Kang?
1: Langgame
0: ya ning Tawang.
1: Yang Tawang yo kene.
0: Ngene iki mat-matan niku jam 2 nutuke lakon. Yo, yo. Yo, mat-matan tunjuk karo para pepundhen lan para pilih sepuh.
1: Yo. Iku apa?
0: Apa?
1: Ning Tawang iki 6 ya, gonge.
0: Yo 6 yo gelem.
1: Ora me. Anu di engko dangdute nyidam sari.
0: Wis ora apa-apa.
1: Oke.
0: Kene iki sarwa sarwa bisa.
1: Oke. Ayo.
0: Yuk.
1: Oke, yuk.
2: Yen ngetawang ana lintang.
0: Yuk, monggo ibu-ibu.
3: Ayo.
0: Yo, cocok ketoreng. Langgam.

0: Tro. Anu, pantung aku siji, Tro.
1: Apa?
0: Puja Suma iki tetap rakot bersama. Sopen iso yoso wayang dhewe sekotak Prodomas.
1: Amin.
0: Amin Allahumma.
1: Amin. Ning tenan, Gong. Yeah. Bareng aku lungguh kono mau to.
0: Heeh.
1: Sedelo nyawang famlet baliho iki lho. Iki kok ana koperasi, ana kesehatan,
0: ana tenan ajang sana.
1: Lah. Kuwi aku sing urung tau nemokke ing Sumatera utawa ing Jawa iki paguyupan sing kaya ngono kuwi.
0: Tenan. Kaya brokone kene iki temenan-anan.
1: Luar biasa tenan.
0: Tenan, ya monggo Bung Atemi.
1: Ya.

0: Matur sembahanuun bunga.
1: Matur nuwun Bu, sampun dipun aturaken langgam ngimpi.
0: Aja ninggal aku trimo bonceng. Wiwit budal janjine. Madoko ora dadi.
1: Monggo ayo apa Gong, ngaturke lagun sing nyemek-nyemek. Kutut manggung ya urung diaturke.
0: Kutut manggung melok bareng.
1: Ayo.
0: Sing nyinden budi suci.
1: Yo litune wong kene sih. Akeh para ibu-ibu sing mumpuni.
0: Aku so wingi iki urung klungu melok bareng. Yo digawe yo ditabuh.
1: Yo.
0: Ada permintaan anda
2: pelok barang Pak D.
1: Iya pelok barang.
2: Bu

0: Dasare anu Bu, pengempul kula niku rada ayem, wit pau dalu ngantos wae njing jawah.
1: Lha kok iso?
0: Pingin latihan mboten budal mergo nyedot.
1: Nyedot apa?
0: Kayak bensin 18.000. Nah, cocok nih.
1: Masuk akal.
0: Masuk
1: ya. Latihan tuh bensin saiki regane larang, tetep disyukuri. Sing penting apa? Ora langka.
0: Ya gitu.
1: Awake dhewe iki iso kuat tuku bensin seliter go 100.000 ning nek ora ono barangnya arep ngopo?
0: Ya nggih.
1: Ayo dilebut mbok golek nganti tekan pelosok ora ono.
0: Yo. Monggo Bu.

0: Kali sing ambek bumbu ngono kuwi, Gong.
1: Apa koyo
0: tegane gambel ijo, pecane sing duwe bojo nanging aja loro. Ngono ki ora apik.
2: Iya,
1: seneng.
2: Kaya to.
1: Ora eneng,
2: ora ana ya, loro ora ana ya.
1: Reneng.
3: Loro nek iso ngragati ya ora apa-apa.
2: Loro ki ora oleh. Oleh iku ganjil
1: kandhane.
2: Lah iya. 6 5
1: ngono ora apa-apa. Monggo, Pak.

0: Belsat. Apa bendoro kula? Gus, Ndoro Pramadi, Raharaja rawuh ngandika wonten ing sudung kula karang kadembel mriki.
1: Iya ya Kakang Semar. Ora lewat saka Mangestu Muraharjo anggonku prapa ing ngarsamu. Ora liwat bektiku wae tampanono Kakang Semar.
0: Inggih. Ndoro, dosa menapa kula saged nampi sembah paduka Ndoro kula jana kaya pramadi.
1: Kakang Semar, jagat wis ngundangake sejatine sira iku kawula ingkang pangawak jawata ya jawata kang pangawak kawula. Mula waktu dina Kakang Semar Bloko suto blako tang terus terang anggun kumarak swane ngarasane Kakang Semar ora liya bakal nyun senjata pitulungan.
0: Kados pundi Ndoro?
1: Waktu dina samangku Kakang Mas Bratasena angadani anggone bakal babat alas mertani. Ya ing alas Wisomarta Kakang Semar.
0: Inggih kabar menika sampun dumugi wonten Karang Kadempel.
1: Mula Kakang ayo aja negake marang aku lan para Pandhawa liyane. Kakang Semar sak anakmu bakal tak kanthi lumebeng ana ing alas mertani ing alas Wisomarta Kakang Semar.
0: Pedro,
2: kula Pak, kula.
0: Areng, dawuh Pak. Kakong.
3: Apa Pak? Aku jemlek lho bar nata kursi prak.
0: Ngono ya, Tru.
1: Ayo Kakang Semar, aja kerunden gawe Kakang Semar.
0: Monggo.

0: 저한번더모바리시바리상바예노잉에바카완상바카완
1: 워튼바링다우라
0: 와투팀부루도요카티아사네오포
1: 오잉기Daya katyasipun watu timburu menika ing mangke menawi paduka badhe perang pupuh kalian para jim wonten ing alas Wisamarta mriki monggo kula aturi ngepruk dhateng mustakanipun para jim dene lenga pernawa menika kangge milisi netra utawi pasuryan paduka sedaya amrih saged mangertosi sipating jim piplayangan Raden.
0: Kono wilamu
1: inggih pukul niswaya
0: yen kaya mangkono Kakang Semarah ayo dherekke lakuku tumujuane ing alas ayo padha ngrampunging mungkasi karaya
1: monggo monggo kula dherekaken Raden.

kowe kowe ngerti apa ora anggon kunjoko iso marato kuwi totoan nyawa yen kowe mbekukuk makutha waton gajah bundan tanpa ratu aku sing ora trimo

0: Kowe iki mbok aja gawe gawe ayu gendut wacana.
1: Wah.
0: Kowe trimo ya monggo ora trimo aku tetep ora trimo. Dino kalungguhan iki sing sok-sok sapa sing kuat manggon ana wisa marata. Aku mau cuma-cuma tegese piye kudu ditata kanthi kaprawiran lan inggih leres menapa kang dados pangandikanipun Kakang Danduna Wacana. Wah, yu ing ingkang badhe tumurun wonten ing rikalunggan menika kula kinten mesti satriya ingkang kuat lan gentur atapanipun. Yo sakarepmu yen sing baku ing rikalenggan iki kowe kabeh kudu mangarateni. Ayo padha golek panitisan. Moh.

anggonku mlaku wis tak ngati-ati banget. Nanging apa nyatane saka srimpet wujuding wot wowo kaya mangkene. Iki oyot wowo apa dudu nanging ora katon ing mata. Sopo kang bisa? Sopo kang tumindak lan sopo kang bisa ngwali? Ngwali kahanan iki. Sopo kang bisa ngwali iki? Sopo kang bisa ngwali mar

0: Duh wong bagus, wong bagus mesti kane ngati. Apa ora krasa, ora ngerti yen aku ki tresno karo sampean. Wong kowe mayang ning Mesuji yo tak tutke. Wayangan ning TPRI yo tak tutke kok ora krasa-krasa batobat.
1: Wah, babu kundi.
0: Mengko yen ngerti wujudku mengeh kaya ngene, aku tak trimo delikan sama toro Bang Bagus.

Sarmati. Permati kok Sarmati. Aku mau kena jali nopo kena wowo. Paduka kalau mau kenging jemparing kakang mas. Jemparing ini di. Kalau mau sampun wonten ingkang saged nulungi dateng paduka lajeng jemparing dipun bucal. Ing sak menika sampun kula tampi kakang mas. Wah, aku kampung ora tau njojoh sapa-sapa. Kok ngerti-ngerti pupuku dijemparing. Sampun kakang mas monggo. Sak sawetawis monggo kula atur rem kula badhe matur babakan kawontenan menika kakang mas.

0: rakyat dari sanggap pirangu perinanggol ginembet kambet ing cino
1: wah babu kundiwi
0: ngaturake kunjuk syukur marang Gusti Yongger nyatane saiki jeneng poro iso wal saka penandang ketaman wujuding jembaring
1: opo ibu ngerti
0: pun ibu mangerteni nggir saka kaduan tak sawang sira nglempruk tanpa daya Bratasena
1: wah kene do meneng wae
0: kula ugi mangertosi kakang mas nanging kula badhe nyaketi dateng paduka kula ajrih kakang mas kula ugi ajrih kakang mas.
1: Wah, banjur sopo, kang nulungi iki mau sopo?
0: Mangerti yo Sena. Kang nulungi marang jeneng para Bratasena ora ana kejaba putri saka ing Pringgondani. Kang sesile Dewi Arimbi kae Bratasena.
1: Wah, Arimbi.
0: Iya.
1: Arimbi iki operasi mengengeh kae. Terus karepe piye kok nulungi marang aku?
0: Dheweke kepengin banget suwita dadi garwamu.
1: Wah,

0: Wah, selengane bakso karo karepe anak.
1: Seno.
0: Apa?
1: Waktu samangku jeneng sira kudu manut karo ibu. Wong dikon palakrama kok ya ora gelem mbok ngelingono yen nyawamu kuwi kang nyelametake yo arimpi mau.
0: Rabi ya rabi. Are nek wujud kaya ngono ki apa ya mentolo.
1: Mbok aja sok kaya ngono karo wong liya aja sok jubri ya. Ora ge sawangen si Mek.

nalika semono Sang Jim Yudhistira jeget mulat sedaya kadang Jim ingkang sampun tanding kalian para Pandhawa kasoran yudha awit kataman watu timburu dalah lenga Pranawa ingkang dipun ginakaken dening para Pandhawa. Kocap kaya mangkono pangucritaning Driya Sang Jim Yudhistira ya jagat dewa Bathara waktu samengku kaya wis titiwanci anggon kulan para kadang-kadangku ngreksa marang kahanane alas Wisamarta kaya wis titiwanci purning gati tak sawang saka kaduan ana lebating Jim Wilawuk ingkang sabiyantu marang para Pandhawa. Para Pandhawa yen wis pancen titi wangsane para Jim kang reksa ananing alas Wisamarta iki bali lan manjing manitis dadi sawiji marang para Pandhawa. Ingsun ora bakal kabutan lan ora bakal kekilapan. Poragi wektu samangku wengakno gargamu aku bakal manjing ana ing anggammu para Pandhawa.

Iki sapa ana lamat-lamat cat katon cat ora mapake marang dwija kang kaya Puntadewa. Raden, aja kaget lan aja gawe gugupeng atimu. Waktu dina samangko jeneng sira Raden Puntadewa ketemu marang ingsun ya kuwi ratu ana ing alas Wanamarta kene. Dene jenengku ya kuwi Prabu Jim Yudhistira Raden. Prabu Jim Yudhistira. Ya Blaka Suta wae Prabu Jim Yudhistira, aku sajeke urip ora tau nduwe mungsuh. Lan aku sajeke urip ora tau tanding karo sapa wae. Ya semono uga aku. Mula waktu samangko jeneng sira ora bakal ndak jak tanding atos sing balung ulut ing kulit. Nanging minangka pitukane anggonmu bisa nguasani wujuding alas Wisamarta lan wujuding keraton ing mangko, sira bakal tak cangkrimi. Yen sira bisa mbethek kang dadi cangkrimanku, ing kono bakal kakon nggonmu njaluk wujuding alas mertani iki, Raden.

Ganjing langit gelap-gelap katon ing yoyin mangkono wektu dina iki aku rumangsa kalah. Aku tumungkul, aku lan kabeh para adik-adikku bakal manjing sawiji praja ngamarta kang wektu dina iki jih wujud alas bakal diwali wujud negara. Wektu dina iki papan panggonan iki dadi duwe amung lan jenengku Jim Yudhistira kanggo sak lawas murid Raden Raden Dija kang kok yo yo yen mangkon aku ngaturake panuwun Sang Prabu Yudhistira.

0: kang sak kabeh wae. Ing are kalungguhan iki wis titipronan ning gati yayi. Yayi kembar kemanan.
1: Kula wonten paring dawuh, Koko Prabu. Kula wonten paring dawuh.
0: Yayi Warakudara. Wah, ya. Yayi Janaka. Kula wonten timbal ingkang dawuh. Kakang Semar, kula Gus. Ing are kalenggan iki. Negara Ngarmarata wis kabangun. Mula kang saka kuwi ayo padha uja puji syukur marang Zat kang maraweng Zat. Mula padha ayo padha bali menyang papane piyam dhewe-dhewe Kakang Semar. Kula Gus. Inggih. Leres napa ingkang dados pangandikanipun? Sang Nata Prabu Yudhistira nggih menika punta dewa. Kula Semar minangka wakilipun kanca-kanca ngaturake genging panuwun awit panyengkuyungipun dumateng jasad kawula ing ari kalenggan samangke, Gus. Sesanti jaya jaya wijayanti. Bilahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.